0: Автопортрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру Т. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Toyota.
2: Історична довідка.
1: Отже, 28 серпня 1937 року була офіційно зареєстрована Toyota Motor Corporation. Але історія сімейної компанії сягає ще 1897 року, коли Сакічі Тойода почав будувати свої перші механічні в'язальні ткацькі верстати. Ці машини одразу здобули всесвітню популярність. Син Сакічі, Кіітіро Тойода, отримав від батька дозвіл на відкриття автомобільного дочірнього підприємства у 1933 році. Модель Toyota A1, саме Toyota, була побудована у 35-му році і мала вражаючу схожість з американською продукцією того періоду. Компанія перейшла на назву Toyota у 1936-му. Чому? У японській мові слово Toyota складається з 10 символів, тоді як Toyota складається з 8, що є щасливим числом для японців. Варто сказати, що легендарна Toyota Crown є першим автомобілем компанії, який у 1957 році експортувався в Америку і Бразилію. І, зрозуміло, перші в світі гібридні автомобілі були зроблені саме компанією Toyota. Ну, всім відомий Toyota Prius. В результаті він став найбільш касовим в США.
2: Автопортрет.
1: І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії Toyota. Щодо лого компанії. Два внутрішніх еліпси, що перетинаються, уособлюють зв'язок, що виникає між серцями клієнтів і серцем компанії. Крім того, овали складаються в заокруглену літеру «Т», першу літеру прізвища засновника. Але існує ще одне значення. Вертикальний овал – то іголка, напівовал – нитка, протягнута в її вушко. Це відсилання до первісного виду діяльності компанії. На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
0: Автопортрет. Кожне авто

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мова піде про справжнього віртуоза. Величезна слава оточувала нашого героя ще за життя. А ось його особистість при цьому завжди залишалася досить таємною. Отже, це Ніколо Паганіні. І за традицією, декілька цікавих фактів про цю персону. Коли Ніколо було всього 8 років, він вже написав першу сонату для скрипки. Варто сказати, що у дорослому віці Ніколо Паганіні був улюбленцем жінок. У нього навіть були короткочасні романи з двома сестрами французького імператора Наполеона. І на сам кінець додам. Свою улюблену скрипку роботи Гварнері Ніколо Паганіні заповів рідному місту Генуї. Маестро не хотів, щоб на ній хтось грав після нього. Вона до цих пір зберігається в музеї, а називають її «Вдова Паганіні». Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про млин.
1: Факт перший.
0: Винахід і створення млинів, що використовували енергію потоку води, важливий етап розвитку інженерного знання. Маються свідчення про існування водяного млина у стародавньому Римі вже у першому столітті до нашої ери.
1: Факт другий.
0: Раніше 1 кілограм зерна на борошно вручну могли змолоти за 1-2 години, бо зерно мололи переважно жінки. Водяний та вітряний млин мололи за 1/4 години мішок зерна.
1: Факт третій.
0: В старовинних поселеннях старий млин розбирали і новий будували на тому ж самому місці, але вже за новими технологіями. Деякі млини мали 400, а то й 600 років безперервного існування. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Burger King. Отже, почалася історія Burger King з того, що двоє людей, Джеймс Макламар і Девід Еджертон, у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Бургер Кінг» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Бургер Кінг» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Уопер». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламор та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Бургер Кінг Корпорейшн». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Бургер Кінг» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Бургер Кінг». Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у Бургер Кінг найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників Бургер Кінг покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий Бургер Кінг був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка пата-негра. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптово.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

Біль, горе і печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 28 липня. У Львові мінлива хмарність. У день до плюс 23. Уночі – близько плюс 11. В Одесі сонячно і сухо. В день до плюс 28. Уночі – близько плюс 22. У Харкові зливи та грози. В день до плюс 25. Уночі – близько плюс 16. У Києві дощ із проясненнями. В день до плюс 23. Уночі – близько плюс 16. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063-101-60-60. 063-101-60-60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: який має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна посилює захист безпілотників завдяки новій оборонній домовленості з Великою Британією, яка має дати відчутний результат уже безпосередньо на фронті. Після першої зустрічі з прем'єром Енді Бернемом Володимир Зеленський повідомив про передачу технологій радіоелектронної боротьби для українських дронів. Вони мають допомогти безпілотникам витримувати активні перешкоди, довше залишатися керованими, точніше, виконувати бойові завдання і краще захищати наших військових у найскладніших умовах фронту.
1: Сторони також обговорили спільне оборонне виробництво, безпеку неба і моря та захист української енергосистеми від нових російських ударів у холодний період. Британська підтримка після зміни уряду залишається непохитною, а нові технологічні рішення мають швидко перейти від політичних домовленостей до практичного застосування на полі бою.
2: Тим часом липень приніс різке зростання кількості цивільних жертв російських атак. Загинули понад 170 людей, поранені ще понад 1000. Під ударами регулярно опиняються житлові будинки, супермаркети, логістичні склади та інша цивільна інфраструктура, яка не має жодного військового призначення, але щодня забезпечує життя міст.
1: Лише протягом доби російські війська понад 50 разів атакували Дніпропетровську область артилерією та безпілотниками. Загинули 3 людей. 6 були поранені, частина з них залишається в лікарнях. На Сумщині після нічних ударів медична допомога знадобилася 4 людям, а рятувальники продовжують працювати серед пошкоджених будинків у житловому секторі. У Балаклії також триває ліквідація наслідків обстрілу. Водночас повідомлення про відсутність працюючих заправок на трасі Харків Полтава офіційно спростоване.
2: На фронті за добу відбулося 180 бойових зіткнень. Найнапруженішими залишаються Покровський і Костянтинівський напрямки, де українські захисники стримують численні штурми та зберігають ключові позиції. Водночас темпи російського просування на Донеччині за минулий тиждень сповільнилися більш ніж удвічі. Хоча загальна ситуація залишається складною і потребує постійної уваги. Українські підрозділи безпілотних систем за 3 доби уразили 18 енергетичних вузлів противника, більшість із них – на території окупованого Криму.
1: Окрема увага сьогодні прикута до Чорного моря, де Росія системно атакує українські порти, зернові термінали та цивільні торговельні судна, створюючи ризики для міжнародних маршрутів і постачання продовольства. У Вроцлаві тим часом затримали 2 підозрюваних у побитті української пари, 3-го учасника нападу розшукують, а слідство має встановити всі обставини злочину.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, як уникнути найдорожчих помилок під час будівництва. Найпоширеніша помилка – економія на основних матеріалах. Краще одразу обрати якісні рішення та дотримуватись технології будівництва. Це допоможе уникнути дорогих переробок.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 28 липня. У Львові мінлива хмарність. У день до плюс 23. Уночі – близько плюс 11. В Одесі сонячно і сухо. В день до плюс 28. Уночі – близько плюс 22. У Харкові зливи та грози. В день до плюс 25. Уночі – близько плюс 16. У Києві дощ із проясненнями. В день до плюс 23. Уночі – близько плюс 16. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

Целую твої горячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 28 липня. У Львові мінлива хмарність. Удень до плюс 23. Уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно і сухо. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 22. У Харкові зливи та грози. Вдень до плюс 25. Уночі близько плюс 16. У Києві дощ із проясненнями. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Росія вночі спрямувала на Україну 131 безпілотник різних типів, зокрема ударні апарати та дрони-імітатори, які заходили з кількох напрямків. Сили протиповітряної оборони знешкодили 107 цілей. Однак зафіксовані влучання 16 ударних дронів на 9 локаціях і падіння уламків ще на 6 у різних регіонах країни.
1: Найтяжчі наслідки ранку у прифронтових областях, де рятувальники, медики та комунальні служби продовжують розбирати завали, гасити пожежі і допомагати людям після нічних і денних ударів. На Запоріжжі протягом доби російські війська атакували 49 населених пунктів понад 1000 разів, поранивши 14 людей, серед яких троє дітей.
2: У Сумах керовані авіабомби влучили по місту вночі. Допомога знадобилася трьом дітям і трьом дорослим. Інформація про стан постраждалих уточнюється. На Дніпропетровщині одна людина дістала поранення, а безпілотники й артилерія понад 30 разів били по 4 районах, пошкодивши житлові будинки, підприємства, транспорт і лінії електропередач.
1: Сили оборони водночас продовжують виснажувати російську армію на фронті, знищуючи техніку, артилерію та засоби, якими противник підтримує наступальні дії. За минулу добу втрати противника оцінюють у 1560 військових, 71 артилерійську систему, 6 бронемашин, 1 танк і 1755 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
2: Гучною була ніч і в московському регіоні, куди, за заявами російської влади, прямували сотні дронів, а десятки апаратів нібито перехопили біля столиці. У Чехові пошкоджено житловий будинок і виникла пожежа на відкритому майданчику. Також повідомлялося про займання поблизу Подольська та Колединого. Але відомості про удари по окремих промислових і складських об'єктах ще перевіряють.
1: Володимир Зеленський перебуває у Вашингтоні, де сьогодні о 16:30 за київським часом має зустрітися з Дональдом Трампом в овальному кабінеті. Переговори заплановані без присутності преси, а серед очікуваних тем – можливі кроки до завершення війни, подальша підтримка України та посилення політичного й економічного тиску на Росію.
2: Увечері український президент вирушить до Капітолія, куди на розмову з ним запросили всіх 100 американських сенаторів. Зустріч відбудеться на тлі підготовки голосування за новий санкційний законопроєкт, покликаний обмежити російські доходи від продажу енергоносіїв, посилити відповідальність торговельних партнерів Кремля та ускладнити фінансування війни проти України.
1: Сьогодні, 28 липня, Україна вшановує захисників, захисниць, добровольців і цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цього дня також відзначають Всесвітній день боротьби з гепатитом і Всесвітній день охорони природи, нагадування берегти здоров'я, людське життя та довкілля, навіть у найскладніші часи.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 28 липня. У Львові мінлива хмарність. У день до плюс 23. Уночі – близько плюс 11. В Одесі сонячно і сухо. В день до плюс 28. Уночі – близько плюс 22. У Харкові зливи та грози. В день до плюс 25. Уночі – близько плюс 16. У Києві дощ із проясненнями. В день до плюс 23. Уночі – близько плюс 16. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Ти чув?
1: Ліс і новий ранок.
0: Навіть не віриться, що це наш дім.
1: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: на свете жить.
1: Усмехнулась и замыть сонечку ласка.

0: зараз. Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Пройшла реклама і знову шлягерок.
5: Визи таксі.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 28 липня. У Львові мінлива хмарність. Удень до плюс 23. Уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно і сухо. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 22. У Харкові зливи та грози. Вдень до плюс 25. Уночі близько плюс 16. У Києві дощ із проясненнями. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на вівторок знову минула під масованою атакою. Росія спрямувала по Україні 131 безпілотник різних типів, зокрема ударні та реактивні апарати. Сили оборони збили або подавили 107 цілей. Однак 16 дронів влучили у 9 місцях, а уламки впали ще на 6 локаціях. Рятувальники від ранку перевіряють пошкоджені території, гасять пожежі та допомагають людям, чиї будинки опинилися поруч із місцями ударів.
0: Найважчі наслідки за добу зафіксували одразу в кількох регіонах, і цифри продовжують уточнюватися в міру роботи екстрених служб. На Харківщині загинула людина, ще 14 постраждали. У Сумах після удару керованими авіабомбами поранені троє дітей і троє дорослих. На Запоріжжі нарахували понад 1000 атак по майже півсотні населених пунктів. 14 людей поранені, серед них також троє дітей.
1: Володимир Зеленський уже прибув до Сполучених Штатів, де сьогодні проведе переговори з Дональдом Трампом і представниками його команди. Зустріч у Білому домі очікується о 16:30 за київським часом. У центрі розмови – протиракетний захист, оборонна співпраця та подальші кроки до справедливого миру. Також український президент візьме участь у церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом, який багато років послідовно підтримував Україну та її право на захист.
0: Тим часом новий удар по морській логістиці створив серйозні ризики для українського експорту. Російський безпілотник пошкодив у Чорному морі судно з великою партією залізорудних окатків компанії «Ферекспо». Після атаки судновласники скасовують наступні рейси, морські відвантаження фактично зупиняються, а підприємство попереджає про погіршення ліквідності, складніші розрахунки та тиск на подальше виробництво.
1: В Одесі вранці вибухнув кросовер одразу після того, як водій завів двигун і почав рух. 49-річний чоловік дістав поранення. Слідчі та вибухотехніки встановлюють причину. На Буковині триває спецоперація з пошуку озброєного чоловіка, який під час слідчих дій поранив двох поліцейських, залишив місце події та втік у напрямку лісу.
0: І на завершення про силу українських технологій, яку дедалі уважніше вивчають партнери та виробники в інших країнах. Цього року в Україні планують виготовити 6-7 мільйонів малих ударних дронів, тобто близько півмільйона щомісяця, і це в рази перевищує нинішні темпи американської промисловості. Український бойовий досвід уже стає основою спільних виробничих проєктів, тож наші інженерні рішення дедалі помітніше формують майбутнє оборонних технологій і зміцнюють позиції держави, відкриваючи нові виробництва, робочі місця, інвестиції та довгострокові партнерства для українських команд у різних країнах світу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 28 липня. У Львові мінлива хмарність. Удень до плюс 23. Уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно і сухо. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 22. У Харкові зливи та грози. Вдень до плюс 25. Уночі близько плюс 16. У Києві дощ із проясненнями. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Залізних, а в душі м'яких, шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома. Одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та ось мені, та

Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 28 липня. У Львові мінлива хмарність. Удень до плюс 23. Уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно і сухо. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 22. У Харкові зливи та грози. Вдень до плюс 25. Уночі близько плюс 16. У Києві дощ із проясненнями. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Який має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215.

0: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Сили оборони уразили стратегічний комбінат «Пріоритет» у російській Удмуртії, більш ніж за 1300 кілометрів від українського кордону. Це закритий об'єкт державного резерву, створений для тривалого зберігання великих запасів пального, нафтопродуктів та матеріалів для воєнних потреб у кризовий період, на випадок надзвичайних ситуацій і масштабної мобілізації. На території комбінату зафіксували влучання і пожежу. А поблизу Ічки та Червонопопівки уражено склади пального, техніки і безпілотників. Така географія ударів знову показує. Важливі для російської армії тилові об'єкти вже не можуть вважатися недосяжними навіть глибоко всередині країни-агресорки.
1: У Херсоні близько пів на п'яту ранку обстріл житлового кварталу забрав життя 61-річного чоловіка, який вийшов на двір після першого вибуху і потрапив під повторний удар. На Донеччині контррозвідка затримала таксиста з Краматорська, підозрюваного у передачі координат командних пунктів, логістичних складів і бойових позицій під час звичайних робочих поїздок містом.
2: Сьогодні Україна вшановує захисників, захисниць і цивільних, страчених, закатованих або загиблих у російському полоні та нагадує про злочин в Оленівці. Київ закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Москву, підтримати розслідування на міжнародному рівні і домагатися справедливого покарання всіх причетних. Польща водночас відкинула кремлівські заяви про нібито територіальні претензії, назвавши їх дезінформацією та підтвердивши незмінну підтримку суверенітету і цілісності України.
1: Уряд визначив першочергові кроки для виконання міжнародних фінансових зобов'язань, від яких залежать підтримка партнерів, бюджетна стійкість, темпи реформ і стабільність української економіки. Прем'єр Сергій Корецький обговорив цю роботу з фінансовими відомствами, Центральним банком, казначейством і регулятором фондового ринку, наголосивши на чітких термінах та швидких рішеннях.
2: Після гроз, граду та сильних поривів вітру негода знеструмила 228 населених пунктів на Закарпатті, Прикарпатті, Буковині, Київщині і Полтавщині. Ремонтні бригади поступово повертають електрику споживачам. В аграрному секторі станом на ранок намолотили майже 10,6 мільйона тонн зернових і зернобобових нового врожаю. З понад п'ятої частини площ. Основний результат забезпечила пшениця. Її зібрали більш як 6,5 мільйонів тонн, а польові роботи тривають у більшості регіонів попри складну погоду.
1: Українські науковці подали до Національної системи дослідників понад 13 тисяч заявок. Серед учасників – майже 2,5 тисячі молодих учених, ветерани та представники приватних установ. А збірну Франції з футболу очолив Зінедін Зідан. Контракт діятиме до 2030 року. І це його повернення до тренерської роботи після п'ятирічної паузи та завершення світової першості.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
2: добавка. Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: серцем відчуваю. А навіщо? Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха у руках тримаю.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 28 липня. У Львові мінлива хмарність. Удень до плюс 23. Уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно і сухо. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 22. У Харкові зливи та грози. Вдень до плюс 25. Уночі близько плюс 16. У Києві дощ із проясненнями. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

Як в дитинстві дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання,

ефірі прогноз погоди на вівторок, 28 липня. У Львові мінлива хмарність. Удень до плюс 23. Уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно і сухо. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 22. У Харкові зливи та грози. Вдень до плюс 25. Уночі близько плюс 16. У Києві дощ із проясненнями. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Південь Японії сколихнув найпотужніший у регіоні майже за десятиліття землетрус магнітудою 7,1, що стався поблизу Кумамото. Поштовхи пошкодили житлові будинки, дороги, мости, комунікації та історичні споруди, а в окремих районах виникли пожежі й обвали. Постраждали понад 50 людей. Десятки тисяч осель залишилися без світла, а сотням тисяч жителів рекомендували негайно евакуюватися.
1: Серйозно порушене транспортне сполучення, зупиняли швидкісні поїзди, скасовували внутрішні і міжнародні рейси, закривали аеропорт та перекривали частини автомагістралі Кюсю. Після поштовхів у торговому центрі міста Касіма пролунав потужний вибух, а частина другого поверху будівлі обвалилася разом із перекриттями. Усередині залишалися заблоковані люди, тому рятувальники продовжили пошуки серед густого диму, уламків, пошкоджених конструкцій і ризику нових обвалів.
2: На Запоріжжі російські війська атакували рятувальників саме тоді, коли вони гасили пожежу, що виникла після попереднього ворожого удару. 4 вогнеборців отримали акубаротравми, а 2 з них також зазнали легких осколкових поранень руки та шиї під час роботи. Постраждалим надають необхідну допомогу, а повторна атака вкотре показала, наскільки небезпечною залишається робота екстрених служб поблизу лінії фронту.
1: В Україні тим часом викрили 2 ймовірні корупційні оборудки, пов'язані з військовим майном, будівництвом житла та незаконним оформленням відстрочок. У Львові посадовець, за версією слідства, оцінив сприяння забудовнику на території військового містечка у 2 мільйони 200 тисяч доларів, а зафіксована передача сягнула 2 мільйонів. Домовленості почалися ще у 2021 році, а до реалізації плану ймовірно залучили кількох посередників та співучасників. В Одесі службовицю районного центру комплектування підозрюють у вимаганні 11 тисяч доларів за оформлення інвалідності та відстрочки через вплив на експертну команду.
2: З 1 серпня тариф на передачу електроенергії магістральними мережами становитиме 928 гривень, 45 копійок за мегаватт-годину без податку. Це на чверть більше нинішнього рівня. Однак платитимуть його постачальники та великі промислові споживачі. А чинна ціна для населення автоматично не змінюється. Кошти мають спрямувати на стабільність мережі, розрахунки із зеленою генерацією та підготовку до зими.
1: Київ офіційно відкинув звинувачення радника з національної безпеки Іраку Касіма Аль-Абуді, який заявив про нібито причетність України до атак, але не навів доказів. Українська сторона назвала твердження безпідставними і співзвучними російській пропаганді, а в Японії вже скасували попередження про цунамі, не зафіксували небезпечних змін на атомних об'єктах і продовжують рятувальну операцію з готовністю до сильних повторних поштовхів.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка 28 липня та середу 29 липня. У Дніпрі ввечері дощ і грози, завтра місцями зливи. Вдень до плюс 24, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері сухо і ясно, завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26, уночі плюс 12. У Полтаві ввечері зливи та грози, завтра місцями дощ. Вдень до плюс 23, уночі плюс 13. У Києві ввечері без опадів, завтра переважно хмарно. Вдень до плюс 24, уночі плюс 15. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Який має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: сюди. Не може.
1: Зараз реклама.
2: На Рінчин.

0: Дня народження, 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: Бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, як уникнути найдорожчих помилок під час будівництва. Найпоширеніша помилка – економія на основних матеріалах. Краще одразу обрати якісні рішення та дотримуватись технології будівництва. Це допоможе уникнути дорогих переробок.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: куди ми їдемо.
1: Тобі сподобається.
0: Це Ірпінь?
1: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка 28 липня та середу 29 липня. У Дніпрі ввечері дощ і грози, завтра місцями зливи. Вдень до плюс 24, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері сухо і ясно, завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26, уночі плюс 12. У Полтаві ввечері зливи та грози, завтра місцями дощ. Вдень до плюс 23, уночі плюс 13. У Києві ввечері без опадів, завтра переважно хмарно. Вдень до плюс 24, уночі плюс 15. Бережіть себе!

0: зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Будуй майбутнє. Будуй Спорістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Вашингтоні триває закрита зустріч Володимира Зеленського з президентом Дональдом Трампом, яка розпочалася о 16:30 за київським часом. Після переговорів очікують лише офіційні фотографії, адже журналістів на розмову двох президентів цього разу не запросили. Серед головних тем – оборонна підтримка України, посилення економічного тиску на Росію та координація наступних рішень із міжнародними партнерами. Згодом Зеленський зустрінеться з американськими сенаторами, які готуються розглядати масштабний пакет обмежень проти Москви та її ключових торговельних партнерів.
1: Процедурне голосування у Сенаті очікують сьогодні, а сам документ «Верхня палата» може ухвалити вже цього тижня. Законопроєкт дозволяє вводити мита до 100% проти найбільших покупців російських енергоносіїв, але одночасно охоплюватиме не більш ніж 5 країн.
2: А тепер важливе спростування. Офіційних даних про підготовку іранського ракетного удару по Україні наразі немає, попри гучні повідомлення у мережі. Інформація про нібито швидку атаку поширювалася без підтверджених джерел. Хоча технічні можливості для подібних дій Тегеран потенційно справді має.
1: Тим часом Тюменський нафтопереробний завод повністю зупинив виробництво після атаки безпілотників, яка сталася 25 липня і спричинила масштабну пожежу. Вогонь пошкодив установки очищення дизеля та виробництва високооктанового бензину, а строки відновлення одного з найбільших незалежних російських підприємств залишаються невідомими.
2: У Польщі побиття молодої української пари у Вроцлаві вже перетворилося на гостру тему внутрішньої політики та дискусію про безпеку іноземців. Прем'єр Дональд Туск звернувся до президента Кароля Навроцького та закликав публічно засудити насильство через акцент, походження або національні упередження.
1: Окрема увага сьогодні прикута до Чорного моря, де Росія системно атакує українські порти, зернові термінали та цивільні торговельні судна, створюючи ризики для міжнародних маршрутів і постачання продовольства. У Вроцлаві тим часом затримали 2 підозрюваних у побитті української пари, 3-го учасника нападу розшукують, а слідство має встановити всі обставини злочину.
2: Після гроз, граду та сильних поривів вітру негода знеструмила 228 населених пунктів на Закарпатті, Прикарпатті, Буковині, Київщині і Полтавщині. Ремонтні бригади поступово повертають електрику споживачам. В аграрному секторі станом на ранок намолотили майже 10,6 мільйона тонн зернових і зернобобових нового врожаю. З понад 1/5 частини площ. Основний результат забезпечила пшениця. Її зібрали більш як 6,5 мільйонів тонн, а польові роботи тривають у більшості регіонів попри складну погоду.
1: А в Києві затримали 25-річного організатора нелегального виїзду чоловіків до Молдови поза офіційним пунктом пропуску, який обіцяв супровід до самого кордону. На завершення про пам'ять і повернення. Національний банк увів в обіг 10-гривневу монету на честь загиблих у полоні, а столиця відзначила звільнених військових. Додому повернулися вже 426 киян.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

потребі, залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті, почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-2.

0: Хоч Аша.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка 28 липня та середу 29 липня. У Дніпрі ввечері дощ і грози, завтра місцями зливи. Вдень до плюс 24, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері сухо й ясно, завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26, уночі плюс 12. У Полтаві ввечері зливи та грози, завтра місцями дощ. Вдень до плюс 23, уночі плюс 13. У Києві ввечері без опадів, завтра переважно хмарно. Вдень до плюс 24, уночі плюс 15. Бережіть себе.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Хто вам порадив кондиціонер?
3: Та сусід.
2: І що він сказав?
3: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка 28 липня та середу 29 липня. У Дніпрі ввечері дощ і грози, завтра місцями зливи. Вдень до плюс 24, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері сухо й ясно, завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26, уночі плюс 12. У Полтаві ввечері зливи та грози, завтра місцями дощ. Вдень до плюс 23, уночі плюс 13. У Києві ввечері без опадів, завтра переважно хмарно. Вдень до плюс 24, уночі плюс 15. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Білому домі завершилася після трохи більш як години переговорів у закритому форматі. Український президент назвав розмову хорошою. Сторони зосередилися на оборонній підтримці, виробництві зброї, захисті міст і можливостях для активнішої дипломатії. Окремою темою стали ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем «Петріот», які допоможуть швидше поповнювати ракетні запаси, навчати фахівців і розвивати українські потужності. Тепер команди двох країн мають узгодити деталі подальшої комунікації, нові контакти та практичні кроки після зустрічі. А Зеленський подякував партнерам за міцну підтримку.
1: Тим часом у Сенаті досягли двопартійної згоди щодо нового санкційного законопроєкту проти Росії та Ірану. Документ дозволить американському президентові посилювати тиск на найбільших покупців російських нафти і газу, а також на держави, компанії та посередників, що допомагають обходити обмеження. У Києві пояснюють, оновлений проєкт значно ширший за початкову ідею МИД, бо охоплює постачальників технологій, учасників тіньового флоту, фінансовий, оборонний та енергетичний сектор. Процедурне голосування очікується пізно ввечері, а Дональд Трамп уже висловив підтримку ініціативі, яку просував сенатор Лінсі Грем, і яка може стати новим важелем економічного тиску для України вже найближчим часом.
2: У Харкові зросла кількість постраждалих після влучання російського дрона у 5-поверховий житловий будинок у Новобаварському районі. Станом на вечір по медичну допомогу звернулися 5 людей. На покрівлі спалахнула пожежа. Рятувальники перевіряють квартири, розбирають пошкоджені конструкції, виводять людей із небезпечних зон та допомагають мешканцям.
1: Російські атаки на цивільні торговельні судна у Чорному морі вже впливають на українську промисловість, експорт і робочі процеси великих підприємств. Південний гірничо-збагачувальний комбінат почав тимчасово зупиняти видобуток та частково скорочувати роботу через фактичне блокування морської логістики, нестабільний рух суден до портів і складнощі з відвантаженням продукції. Підприємство запевняє, що виконає зобов'язання перед працівниками і партнерами та сподівається повернутися до нормального режиму в серпні. Щойно дозволить безпекова ситуація і відновляться стабільні перевезення.
2: А на Закарпатті викрили схему незаконних виплат. Військовослужбовиця понад 2 роки не з'являлася на службі, але отримала більш як 1,5 мільйона гривень грошового забезпечення. Підозри оголосили їй та колишньому командиру батальйону, який, за даними слідства, приховував відсутність підлеглої від керівництва частини та дозволяв продовжувати нарахування. Завершимо дипломатичною нотою. Очільники зовнішньополітичних відомств України та Ізраїлю обговорили спільні безпекові виклики, зокрема загрози з боку Ірану, обмінялися оцінками ситуації і домовилися підтримувати подальший діалог.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.

твої горячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка 28 липня та середу 29 липня. У Дніпрі ввечері дощ і грози. Завтра місцями зливи. Вдень до плюс 24, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері сухо і ясно. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26, уночі плюс 12. У Полтаві ввечері зливи та грози. Завтра місцями дощ. Вдень до плюс 23, уночі плюс 13. У Києві ввечері без опадів. Завтра переважно хмарно. Вдень до плюс 24, уночі плюс 15. Бережіть себе.

Тисячі святих, тисячі простих побратались кров'ю. На своїх плечах, на людських очах за свій дім горою. Всі в моїй душі

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохали з підзоряним дахом, стільки зим, стільки весь.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка 28 липня та середу 29 липня. У Дніпрі ввечері дощ і грози, завтра місцями зливи. Вдень до плюс 24, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері сухо й ясно, завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26, уночі плюс 12. У Полтаві ввечері зливи та грози, завтра місцями дощ. Вдень до плюс 23, уночі плюс 13. У Києві ввечері без опадів, завтра переважно хмарно. Вдень до плюс 24, уночі плюс 15. Бережіть себе!

0: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
1: Гай поринув так, що загубив всі береги.

0: Український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Білому домі завершилася після трохи більш як години переговорів у закритому форматі. Український президент назвав розмову хорошою. Сторони зосередилися на оборонній підтримці, виробництві зброї, захисті міст і можливостях для активнішої дипломатії. Окремою темою стали ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем «Петріот», які допоможуть швидше поповнювати ракетні запаси, навчати фахівців і розвивати українські потужності. Тепер команди двох країн мають узгодити деталі подальшої комунікації, нові контакти та практичні кроки після зустрічі. А Зеленський подякував партнерам за міцну підтримку.
1: Тим часом у Сенаті досягли двопартійної згоди щодо нового санкційного законопроєкту проти Росії та Ірану. Документ дозволить американському президентові посилювати тиск на найбільших покупців російських нафти і газу, а також на держави, компанії та посередників, що допомагають обходити обмеження. У Києві пояснюють, оновлений проєкт значно ширший за початкову ідею МИД, бо охоплює постачальників технологій, учасників тіньового флоту, фінансовий, оборонний та енергетичний сектор. Процедурне голосування очікується пізно ввечері, а Дональд Трамп уже висловив підтримку ініціативі, яку просував сенатор Лінсі Грем, і яка може стати новим важелем економічного тиску для України вже найближчим часом.
2: У Харкові зросла кількість постраждалих після влучання російського дрона у п'ятиповерховий житловий будинок у Новобаварському районі. Станом на вечір по медичну допомогу звернулися п'ятеро людей. На покрівлі спалахнула пожежа. Рятувальники перевіряють квартири, розбирають пошкоджені конструкції, виводять людей із небезпечних зон та допомагають мешканцям.
1: Російські атаки на цивільні торговельні судна у Чорному морі вже впливають на українську промисловість, експорт і робочі процеси великих підприємств. Південний гірничо-збагачувальний комбінат почав тимчасово зупиняти видобуток та частково скорочувати роботу через фактичне блокування морської логістики, нестабільний рух суден до портів і складнощі з відвантаженням продукції. Підприємство запевняє, що виконає зобов'язання перед працівниками і партнерами та сподівається повернутися до нормального режиму в серпні. Щойно дозволить безпекова ситуація і відновляться стабільні перевезення.
2: А на Закарпатті викрили схему незаконних виплат. Військовослужбовиця понад 2 роки не з'являлася на службі, але отримала більш як 1,5 мільйона гривень грошового забезпечення. Підозри оголосили їй та колишньому командиру батальйону, який, за даними слідства, приховував відсутність підлеглої від керівництва частини та дозволяв продовжувати нарахування. Завершимо дипломатичною нотою. Очільники зовнішньополітичних відомств України та Ізраїлю обговорили спільні безпекові виклики, зокрема загрози з боку Ірану, обмінялися оцінками ситуації і домовилися підтримувати подальший діалог.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про мультфільми.
2: Факт перший.
1: Перший мультперсонаж з'явився у 1914 році. Це був динозавр на ім'я Герті.
2: Факт другий.
1: Перед тим, як намалювати мультфільм «Король Лев», група диснеївських мультиплікаторів деякий час жила в Африці, вивчаючи рухи диких тварин.
2: Факт третій.
1: Мікі Маус зобов'язаний своїм ім'ям дружині Уолта Діснея. Сам же Уолт хотів назвати його Мортімером.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Боїнг». Отже, це, мабуть, найвідоміший у світі виробник авіаційної, військової, космічної техніки. Але ж починала корпорація «Боїнг» з малюсінької фабрики, де невеликі літаки збиралися повністю вручну. Історія компанії почалася у далекому 1916 році, коли 15 липня була заснована компанія Pacific Aero Products Company, а вже через рік отримала назву Boeing Airplane Company. Заснував її Вільям Боїнг, що побудував за допомогою Джорджа Вестервельта гідролітак B&W. Це була така дерев'яна конструкція з полотняною обшивкою, яка, проте, доволі непогано літала. Особливо компанія «Боїнг» відзначилася у 1933-му, коли був зроблений пасажирський літак «Боїнг 247». Модель та виявилася надійною, простою і, до речі, безпечною. Це був такий двомоторний суцільно-металевий літак. А далі, у період з 60-х по 90-ті роки, створюються такі легендарні моделі літаків, як «Боїнг 737», «747» і так далі, і так далі. На сьогоднішній день до складу корпорації входять два підрозділи. Це Boeing Commercial Airlines, що займається цивільною авіацією, та Integrated Defense System, відповідальна за військовий і космічний сектори. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Boeing. Отже, за всю свою історію авіація зробила гігантський крок уперед. Якщо літак братів Райт зміг пролетіти лише 35 метрів, то сучасний авіалайнер Boeing 787 здатний подолати понад 16 тисяч кілометрів на одній заправці. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

вона любов. Тільки я, тільки я.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Білому домі завершилася після трохи більш як години переговорів у закритому форматі. Український президент назвав розмову хорошою. Сторони зосередилися на оборонній підтримці, виробництві зброї, захисті міст і можливостях для активнішої дипломатії. Окремою темою стали ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем «Петріот», які допоможуть швидше поповнювати ракетні запаси, навчати фахівців і розвивати українські потужності. Тепер команди двох країн мають узгодити деталі подальшої комунікації, нові контакти та практичні кроки після зустрічі. А Зеленський подякував партнерам за міцну підтримку.
0: Тим часом у Сенаті досягли двопартійної згоди щодо нового санкційного законопроєкту проти Росії та Ірану. Документ дозволить американському президентові посилювати тиск на найбільших покупців російських нафти і газу, а також на держави, компанії та посередників, що допомагають обходити обмеження. У Києві пояснюють, оновлений проєкт значно ширший за початкову ідею МИД, бо охоплює постачальників технологій, учасників тіньового флоту, фінансовий, оборонний та енергетичний сектор. Процедурне голосування очікується пізно ввечері, а Дональд Трамп уже висловив підтримку ініціативі, яку просував сенатор Лінсі Грем, і яка може стати новим важелем економічного тиску для України вже найближчим часом.
1: У Харкові зросла кількість постраждалих після влучання російського дрона у 5-поверховий житловий будинок у Новобаварському районі. Станом на вечір по медичну допомогу звернулися 5 людей. На покрівлі спалахнула пожежа. Рятувальники перевіряють квартири, розбирають пошкоджені конструкції, виводять людей із небезпечних зон та допомагають мешканцям.
0: Російські атаки на цивільні торговельні судна у Чорному морі вже впливають на українську промисловість, експорт і робочі процеси великих підприємств. Південний гірничо-збагачувальний комбінат почав тимчасово зупиняти видобуток та частково скорочувати роботу через фактичне блокування морської логістики, нестабільний рух суден до портів і складнощі з відвантаженням продукції. Підприємство запевняє, що виконає зобов'язання перед працівниками і партнерами та сподівається повернутися до нормального режиму все, щойно дозволить безпекова ситуація і відновляться стабільні перевезення.
1: А на Закарпатті викрили схему незаконних виплат. Військовослужбовиця понад 2 роки не з'являлася на службі, але отримала більш як 1,5 мільйона гривень грошового забезпечення. Підозри оголосили їй та колишньому командиру батальйону, який, за даними слідства, приховував відсутність підлеглої від керівництва частини та дозволяв продовжувати нарахування. Завершимо дипломатичною нотою. Очільники зовнішньополітичних відомств України та Ізраїлю обговорили спільні безпекові виклики, зокрема загрози з боку Ірану, обмінялися оцінками ситуації і домовилися підтримувати подальший діалог.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я завжди знав, я не буду шкодувати, якщо програю. Я буду шкодувати, якщо не спробую виграти. Джеф Безос, засновник Амазон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак вдруге тримається на другій позиції і досі говорить чесніше, ніж багато переписок.
2: Вона чекала взаємності.
1: Він не став прикрашати відповідь.
2: Іноді найболючіша фраза – це та, після якої нарешті не треба вигадувати продовження у власній голові.
1: Мабуть, тому слухачі і залишили цю історію так високо.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас мова піде, як би це не звучало, про батька, але про батька медицини. Отже, це Гіппократ. І, як і завжди, у мене є пара-трійка цікавих фактів про цю видатну персону. Так от, Гіппократ був одним з перших, хто вважав, що захворювання виникають через природні причини, а не через забобони про втручання богів. Варто також сказати, що саме завдяки Гіппократу медицині відомі темпераменти людини, ну тобто холерик, флегматик, сангвінік та меланхолік. Всім відомо, що кожен, хто хоче стати лікарем, дає клятву Гіппократа. Так ось, у Європі та Північній Америці клятва Гіппократа замінена професійним кодексом. А в Ізраїлі замість клятви Гіппократа медики приносять клятву єврейського лікаря. І на сам кінець ще один цікавий факт. Алкогольний напій з вина «Гіппократ» названий на честь Гіппократа. Його виготовляють у Франції з червоного вина. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про молюсків.
1: Факт перший.
0: До сих пір невідомо, скільки всього видів молюсків є на Землі. Різні вчені називають цифри від 100 до 200 тисяч.
1: Факт другий.
0: Вага найбільшого молюска коли-небудь спійманого сягала 360 кілограмів. Його виловили в 50-х роках 20-го століття біля берегів Японії.
1: Факт третій.
0: Найстарішою твариною на Землі до сих пір вважається виловлений біля берегів Ісландії молюск. Його вік, за оцінками вчених, перевищував 400 років.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру R. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Renault.
2: Історична довідка.
1: Знаменита автомобільна компанія Renault була названа на честь її засновника Луї Рено, який прийняв рішення створити свій перший автомобіль у 1898 році. Початок був скромним. Об'єм двигуна першого автомобіля становив лише 0,75 літра. У 1900 році компанія Renault вирішила змінити курс свого розвитку і почала виробляти серйозні, потужні автомобілі. Наприклад, у 1905 тому компанія випустила таксі з великим кузовом і широким сидінням, яке навіть удостоїлося увічнення у пам'ятнику. А у 1906-му Renault взяла участь у автомобільній виставці в Берліні, де представила на суд глядачів автобус свого виробництва. І в цьому немає нічого дивного. В різні роки Renault виробляли і таксі, і автобуси, і навіть танки, коли цього вимагав воєнний час. На початку 60-х років минулого століття був представлений новий дизайн Renault 4, який увійшов в історію марки як перший передньопривідний автомобіль з двигуном і коробкою, також розташованими спереду. Автомобіль, до речі, випускався дуже довго – з 61-го по 92-й роки.
2: Автопортрет.
1: І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії Renault. Отже, щодо лого компанії. Перший логотип було представлено у 1900 році. Це були великі літери імен братів-засновників Луї та Фернана. Однак цей логотип використовувався тільки у документах, а на автомобілях він був просто написаний як LR, тобто Луї Рено. А щодо ромба, як кажуть дослідники, ця геометрична фігура привернула увагу Луї Рено завдяки своїм кутам, які відповідали, на його думку, формам капотів того часу. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
0: Автопортрет. Кожне авто